0: چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا ہے یہاں ہمارے شروتاؤں کو سنائیں.
1: مجھے پیاسا کا وہ گانا بہت پسند ہے جس سے میرا کام لوگوں کو بھی بہت پسند آیا. جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی.

0: و بہت ہی خوبصورت گانا ہے، اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرا فیس کیا تھا، ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں، پہلے تو سی آئی ڈی تھی، اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا، کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے، مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے، غور سے دیکھتے تھے.

0: اب اس کے پہلے بات چیت میں آپ نے ذکر کیا تھا چودھویں کا چاند کا, ایک بڑی وہ بھی ایک بہت الگ طرح کی فلم آپ کی, بڑی خوبصورت فلم, اور اس میں بھی گرودت جی آپ کے ساتھ میں تھے, تو ان کے ساتھ میں آپ کی ٹیوننگ کیسی تھی بطور جیسے وہ ایکٹر ایکٹریس کے بیچ میں جو ٹیوننگ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے, معنی رکھتی ہے خاص طور سے پرفارمنس کو لے کر کے.
1: نہیں کیا ہوا, پیاسا جب شروع ہوئی کیونکہ کئی سین میں گرودت جی نہیں صرف ڈائریکٹ کر رہے تھے, تو میرے دل و دماغ میں گرودت جی مور اے ڈائریکٹر دین این ایکٹر. تب تک عادت ہو گئی تھی کہ وہ کہ سمجھنے لگے ہمارے پرابلم, اس کو سالو کرتے, اچھا ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو, تو وہ ایک ریپور کریٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ, ہاں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا ہے ہم سے, تو وہ سمجھاتے تھے, وہ تھا. پھر گرودت فلموں کی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ ایک ہی قسم کے نئی فلمیں بناتے تھے, جیسے سی آئی ڈی بنائے سسپنس تھریلر تھی, پھر پیاسا اتنی سیریس پوئٹ کی تھی, پھر چودھویں کا چاند رومانٹک مسلم بیک گراؤنڈ پہ تھی, پھر صاحب بیبی خان, بڑی ورائٹی ہوا کرتی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی. اور پھر چودھویں کا چاند پھر انہوں نے خود نہیں ڈائریکٹ کی, ایم صادق صاحب نے کی, تو تب میں نے پوچھا یہ کس لیے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, تو کہنے لگے بھائی کچھ بھی کہو میں تو رہوں گا سیٹ پہ, مگر وہ جو اردو زبان کا وہ جو مزہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں سمجھ سکوں گا, کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہے ہی نہیں, اگر صادق بابو کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی, ہائے اللہ کہنے کا بھی انداز ان کو جو معلوم ہوگا جو مجھے نہیں پتا ہوگا, یو نو, اور خاص کر وہ لکھنؤ کے ہیں اس طرف, صحیح بات تھی, تو ان کا اگین ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے, بٹ آن دا سیٹ صرف صادق بابو, ایسا نہیں محسوس ہوا کہ گرودت جی بیٹھے ہو کہہ رہے نہیں آپ بیٹھیے میں یہ شاٹ لے رہا ہوں, یہ وہ اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے اپنے ڈائریکٹرز کو.
0: آپ لوگ کی رائے لی جاتی تھی ڈسکشنز میں؟
1: نہیں, میں تو یو نو ایسی ویسی کوئی بڑی آرٹسٹ نہیں تھی کہ میری رائے لیا جائے, اگر کوئی غلط ایسا لگے تو میں پوچھتی تھی بھائی لاجیکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہتے تھے بھائی آپ لاجک میں بہت جاتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے فلموں میں اس کو کہتے ہیں سینیمیٹک لیبرٹی, تو وہ ہم کو لینی پڑتی ہے.
2: سیلولوئڈ کے ستارے آج اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ ہیں جانی مانی فلم ابھینیتری وحیدہ رحمان, ان سے بات چیت کر رہے ہیں کمل شرما.
0: دیو صاحب کے ساتھ میں کیسی جڑی تھی آپ؟
1: دیو صاحب کے ساتھ کیونکہ پہلے وہ سی آئی ڈی میں تھے تو میرا ان کا بہت اچھا ایک وہ بھی اگین ہی واز اے ویری کوائٹ پرسن, بہت ہی واز ناٹ اے ٹاکیٹو پرسن, مگر ویری نائس ویری ڈیسنٹ اور بہت اچھا تھا ان کے ساتھ.
0: ان کے ساتھ کوئی یادگار سنسمرن آپ کا کسی فلم کا؟
1: ہاں ایک بار ہم ان کی پروڈکشن تھی کالا بازار نب کیتن کی, اس کی شوٹنگ چل رہی تھی اوٹی میں, تو یونٹ ہوٹل سے کچھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو تھی دور لوگ کے آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے, تو یونٹ پہلے جا چکا تھا, تو دیو میں اور میری سسٹر تھی اور میری ہیئر ڈریسر تھی, ہم جا رہے تھے, دیو نے کہا میں خود گاڑی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک آدھے گھنٹے کے بعد دیو کہنے لگے, فاگ آنے لگی پہاڑیوں میں, تو کہنے لگے وحیدہ مجھے دکھ نہیں رہا. میں نے کہا کیا مطلب آپ کا دکھ نہیں رہا, کہ پہلے کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں چشمہ پہنتے ہوئے, نہیں ایک تو فاگ ہے, میں نے کہا فاگ تو ہے مگر یہ کیا مطلب آپ کا دکھ رہا ہے, تو بولے میں چشمہ لگا, تو پھر میں نے کہا آپ نے چشمہ کیوں نہیں لگایا, تو بولے جی میں اپنے کمرے میں بھول آیا, تو میں نے کہا اب کیا ہوگا, تو بولے ایسا کرو میں گاڑی روکتا ہوں تم آگے بیٹھو اور اپنی دیدی اور ہیڈریس کو پیچھے بیٹھنے دو اور تم مجھے بتاتے رہنا رائٹ میں لیفٹ میں جانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے, پھر اس سے بڑھ کر ٹینشن یہ ہوئی ایک تو فاگ اور پہاڑی کا راستہ, آگے سے ایک ملٹری کانوائے آ رہا تھا. اوہ میں نے کہا دیو بھائی آگے سے ملٹری کانوائے, اور یہ راستہ اتنا نیرو تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا, میں نے کہا اب تو مروا دیا آپ نے, ہم پیچھے بھی نہیں جا سکتے اور آگے تو جانا ہی ہے, اور وہ جو ٹرکس آ رہی ہیں, تو بولے میں بہت آہستہ چلاؤں گا. اچھا آہستہ چلائیے, اور کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. وہ اتنی ٹینشن میں ہم اپنے لوکیشن پہنچے تو ایک گھنٹہ دیر پہنچے, تو وہاں یونٹ والے پریشان اور وجے آنند جو تھے گولڈی وہ ڈائریکٹر تھے, وہ پہنچے بھائی کیا ہوا آپ لوگوں کو, تو میں نے کہا وجے آنند کو سب گولڈی بلایا کرتے تھے, گولڈی آپ کے بھائی صاحب چشمہ چھوڑا ہے اور فاگ تھی اور ملٹری کانوائے آ رہا تھا, تو میں نہیں پتا ہم کتنے ٹینشن میں خیریت سے پہنچ گئے. تو दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
0: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप।
1: खोया खोया चांद।